prinsessan Connie Bailey Ray här i tidlig morgon, hvor det Kaisers orkestra som tar oss fram till nyheten klockan 6. Och det betyder att Nils Hagen Åstad sitt tack för laget.

I Italia, eller som ska till Italia på ferietur I år. Jag har reserverat undergrund och låta som heter Italia och för den Queen och Don't Stop Me Now. 10 på 1. Det betyder en ting det, och det att vi ska dra en vinnare av den här sommarpacken som har gnålat om hela dag och som man ska gnåla om I hela sommar I vart fall så länge jag är på radion. Det har kommit in jättemånga fina, hyggliga, rare och snediga meddelanden till mig I dag om både utsikt och om låtönska och bara folk som meddelade att jag vill ha den sommarpacken och det är helt lov. Det är väldigt väldigt hyggligt så länge man husker att ta med fullt namn och adress så är man självklart med I trekningen. Jag låt systemet ta sig av trekkingen här och den som får den här sommarens aller första pakke det är Mette ifrån Bindalseidet. Och Mette hon skriver hej Janne och jag minner igen då om att det är 22 juni. Idag fyrte jag upp ovn för jag gick ut I mitt gårdsslakteri. Här är min utsikt sommarkotaletta som ska ut I min gårdsbutik. Och går jag till vinduet så är utsikten någon flotte ullgris som går ut och beter I den gröna ängen. En liten utsikt til kotletta der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som går rundt på enga der da. Krysser fingrene for en fin sommerpakke, skriver Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I den her pakken så det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så du med I trekningen I morgen også hvis du sender inn en melding.

0: Det titeln på låta du fick från Rakel här I NRK P1 och klockan är 13:52 och nu ska vi till industribygda Høyanger I Sogn för det har varit problem med drickevann där längre än vi har trodd. Fredag I förra veckan så var detta här nyheten.
1: I nästan 5 år har det varit för mycket aluminium I drickevannet I Høyanger. Först nu stänger kommunen kranene för 700 husstander.
0: Och idag så visar det sig att det har varit för mycket aluminium I vannet I 15 år. Nu kallar kommunen in till hälsokontroller.
2: Detta tar med på så pass allvar att vi kallar in krisestaben vår igår på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då också med beslutet att vi ville vara I förkant. Vi vill inte lägga skjul på något som helst där. Men när tale är klara så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den, ta den julingen som vi både får och som vi I denna saken här I alla fall förtjänar.
0: Ja, det sa ordförare Petter Sortland. Vidar Eidammer, du är reporter och däcker denna saken här för NRK. Hur farlig är det med för mycket aluminium I drickevannet?
3: Folkhälsoinstituttet säger att att dricka vatten med för mycket aluminium över tid kan föra till varige skador på nervsystemet. Och seniorforskare Trine Husøy I FHI har sagt till NRK att studier på dyr visar att de mellom annet har fått reducerat gripevne och att också uppdagat det som vi kallar kognitiva ändringar då. Och kognitiva evner det är de mentala processerna som gör att vi förstår och tolkar och samhandlar världen runt oss. Typiska ändringar hos oss människor kan ju då vara problem med husken och koncentration. Och så är det så att för mycket aluminium I vattnet är mest farlig för de minsta barna och orsaken till det är ju rätt och slett att ju större en blir ju bättre tåler en påverkningar från såna stoff.
0: Ja.
3: Gränsvärden FOI har sett för aluminium I vatten blir lite teknisk här men den är på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket I Kyrkjebø så har de målt mer än det dubbelt av detta I snitt kvart år sedan 2021 och den högaste värdien är på 0,84 milligram och det är alltså 4 gånger högre än gränsvärden. Över slike tal så vill alla åldersgrupper ligga långt över tålevnen säger okay. FOI.
0: Ja, men vet vi varför drickevannet har blivit sån? Vad skedde?
3: Alltså Høyanger är ju som känt en aluminiumsbygd. Det vill säga att det ligger ett ganska känt aluminiumsverk här, men nu är det viktigt att understryka att ingen varken hälsostyresmakten eller kommunen knyter detta till aluminiumsverket. För Kyrkjebø vassverk som det gäller ligger faktiskt hela 11 kilometer från aluminiumsfabriken. Och FHI säger att det kan vara många källor till varför stoff kommer I drickevattnet. En av de är rätt och slett naturen. För aluminium det finns I olika bergarter och I sommarområden så kan det vara ganska höga värder I grundfjället. Men aluminium blir också brukt som rensemedel I vassverk för att bli kvitt organisk material. Så är det förbels då inte känt kvifor nivå av Kyrkjebø vassverk är så höga om det är naturen eller om det är dessa rensemedel det må via undersökningar avdäcka.
0: Ja, vi hörte lite från ordförare Petter Sortland I stad. Vi ska höra lite mer av vad han sa tidigare.
2: Heter det systemsvikt? Det är väl det som vi må kalla detta. Pröva är sent in, pröva är blivit analyserat, men jag har fått tillbakemelding och så har det på en eller annan måte inte nått beslutningstakare som gör till att en har beordrat och sätta en avbrytande tilltak. Så må vi bara få den, ta den julingen som vi både får och som vi I denna saken här I alla fall förtjänar.
0: Ja, ordföraren lägger sig ju tämligen flat här vid Reidammer. Vad är det kommunen gör för vann och för inbyggarna nå då?
3: Ja, det första och kanske viktigaste är att det är förbjudet att dricka vatten från detta vassverk nu och då har kommunen satt ut tankar med vatten till de råka inbyggarna som alltså gäller kring 700 husstandar. Därför blir det ovisst hur länge detta ska vara då det alltså inte är klart vad som faktiskt är källa till aluminium. Och så ska alla som har hört mellan 0 och 3 år som har varit fastboende på Kyrkjebø sedan 2021 bli kallade in till hälsoundersökning och kommunen ber också andra som upplever symptom om att ta kontakt. Det också folkemöte onsdag denna vecka där folk kan komma med sin oro och ställa spörsmål och kommunen har också sett krisestab. Det också ett kommunstyremöte ikväll där alla funna ska bli uppsummerade. Ordföraren säger också att kontrollutvalget I kommunen är mer än välkomna till att se på hur kommuner hanterat dessa målingarna som alltså har visat allt för hög nivå av aluminium I minst 15 år men där det alltså inte har sett I någon tilltag.
0: Nej. Mer om den saken her inne på NRK.no. Må si tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her I NRK P1.

0: Du har stått här I Vestland idag.
1: Och vi ska strax ta turen till Sunnhordland och en lite unik upplevelse som någon fick där I helga.
0: Jag vill säga det är på gränsen till varje once in a lifetime.
1: Ja, det tror jag det tror jag du har helt rätt I.
0: Jag tror då som var upplevelsen då ska du få veta hvis du hänger med här I Vestland idag. Etter Cabin Fever. Detta är Brother.

0: Pimp Fever Brother.
1: Og nå så skal vi til en helt spektakulær oppleving I Sunn Hordaland. Vi må tilbake igjen til lørdagen og det som dukket opp I Bømlafjorden. Hør her.
0: Ja.
1: Det kanskje ikke så lett å høre hva det
0: Nei, det finner I hvert fall mye plasking. Det I hvert fall helt sikkert. Geir Innevær, halloen til deg.
2: Hallo, hallo.
0: Du var egentlig på vei I seng, du, denne lørdagskvelden, men da ble det ikke noe av. Hva var det som skjedde?
2: Nei, da, jeg var egentlig på vei til sengs på lørdagskvelden, og så kikket jeg ut stoveglaset og så på en sånn servicebåt I oppdrettsnæringen som kom gående ned under fjorden. Og så reagerte jeg på at det var så urolig sjø rundt den. Og da tok jeg og sprang ned I kjelleren og hentet kikkerten, og da så jeg at det var masse ja, bevegelse I sjøen da. Såg ut som kval eller delfin eller nise som var rundt denne båten.
1: Ja, ja hva gjorde du da?
2: Nei, da ble det jo litt sånn der, oi, hva det som skjer? Så vi ble noe stående og se litt på da, og oppdaget at dette måtte jo være en eller annen type kval da. Det var ikke sånn typisk niseadferd. Og så sier jeg til samboeren etter litt at vi hiver oss I båten, og så kjører vi ut og så prøver oss å se om vi kan komme nærmere på dette.
0: Ja, men du hadde ikke sprunget støvler da, og deg hvis du hadde sett en nise eller en kval?
2: Nei, dette var veldig spektakulært. Det vanskelig å estimere, og det lett for å overdrive, men at det var et par hundre, om ikke tusen sånne småkvaler som for rundt I fjorden da, ifra langt opp mot Fitjaland og egentlig helt sør til Bømlabruno, så var det hele fjorden var dekket.
1: For du tror det var det du så, altså en type småkval?
2: Ja, når vi kom jo ut med båten, og da klarte vi å ta igjen denne store flokken da, og da kom de jo helt opp til skroget på båten, og da fikk vi jo se de ganske nærme da, og så søkte jeg litt på nett og googlet litt, og da ser det ut som noe som ligner på noe som heter kvitnos da, som jeg har forstått en slags springer kanskje.
0: Mm. Altså, vi så jo denne videoen, eller videoene du har tatt av ditt syn, og I fantastisk solnedgang på Bømlonytt sine sider, altså, beskriv litt denne følelsen det var å være ute I båt med hundrevis av delfiner rundt deg?
2: Nei, klart, det jo veldig spesielt. Solo var jo på vei ned, dette var jo I 10:30 på kveld, og himmelen var knallrød. Så det ble jo et veldig koselig og egentlig et romantisk øyeblikk da. Og det jo sånn som du ser kanskje på video ifra sånne naturprogram og kanskje ned I mer sånn Sydenland og sånt da, at den ser sånt. Men å få oppleve det ut forbi egen skjærgård, det jo helt klart helt fantastisk.
1: Ja, det høres helt magisk ut, og disse videoene også jo, ja, jeg må kunne si at det ganske spektakulært, men blir jo også litt nysgjerrig på, det her egentlig en unik oppleving? Forsker på sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet, Martin Biuv, god dag til deg.
3: God dag, god dag.
1: Du, hvor vanlig det her synet som denne gjengen fikk I helga?
3: Altså, det ganske uvanlig at det skjer så nært opp vid kysten, eller framförallt inne I fjorden, men det ikke en art som egentlig speciellt uvanlig I norske farvann. Og det ikke kvitnos det gjelder, utan I det her tilfellet så ser man ganske tydligt på det väldigt fina videorna som ble gjort, at det her kvitkjæving. Så det også en type springer, så det to forskjellige arter da, som man normalt kallar springer, som tillhör springer. Ja, springergruppen kan man se. Och det är två arter som kan vara vanskliga att se forskel på när man ser dem på lite avstånd. Men på den här videon så är det väldigt tydligt att det är kvitkäving.
1: Men det är delfiner?
3: Det är delfin, ja. Det stämmer.
0: Men ett så stort antal och I Bømlafjorden och längs kysten, alltså vad är grunden då?
3: Nej, det är vanskeligt att se, men alltså, det är ju beteperiod så de är här uppe I norska farvann för att beta. Och man ser dem väldigt ofta ute I norska havet, alltså ute på öppet vann, så är det väldigt vanligt att man ser både kvitnos och kvitkäving. Och I det här området rätt utanför där det här blir observerat så är det icke uvanligt att se stora flockar med kvitkäving. Och det är en art som är känd för att gå I väldigt stora flockar, så det är icke uvanligt att se den I stora flockar. Det kan dröja som flera hundra eller kanske, som det blir sagt här, kanske uppåt 1000 dyr I några extremfall. Men att de blir observerade I så stora grupper inne I närt land är kanske lite uvanligt.
0: Men nu fick jag lust att dra till Bømlafjorden och se det här. Alltså, är chansen för att stå nå eller?
3: Ja, det kan ju virka så, men alltså, man vet ju inte hur länge de uppehåller sig i det området. Men de går säkert in för att finna ett land att beta på. Och visst, de finner fisk och annan som de likar att spisa, då kan det gott hända att den blir där.
1: Ja. Du, Geir, jag lurer på, när du var ute och såg på det här, då har du åkt ut i en båt och får ut för att filma det här. Hur länge var det egentligen?
2: Nej, vi tog ju igen flocken en plats utförbi Rubbestadnese på Bømlo då. Och så följde med flocken upp genom mot Fitjar och ut mot Nyleio då, för folk är känt i området där. Så att vi var väl ute i säkert väl en timme. Och det var ju klart att när vi kom hem igen cirka 2 timmar efter vi såg det först ut stoverglaset, så var det ju fortsatt kval i fjorden som var i det området då, så att det har varit ju några timmar då.
0: Ja. Vill du karakterisera detta här som en once in a lifetime upplevelse?
2: Det hade varit väldigt käckt att få uppleva igen för all del, men ja. Men jag har i alla fall aldrig sett något sånt för, så att det kan gå att ända, det blir länge till nästa gång. Ja.
0: Men så har jag lärt något annat av detta här, Geir, och då är kanske att följa ditt exempel och kanske inte bara skruva TV:n och gå och lägga sig, men nämligen att kika ut av vinduet.
2: Ja, ja, man har ju väldigt mycket flott kort väg ut förbi. Vi trenger inte resa långt för att se sådana flotte skuesar där. Så det vill jag absolut anbefala alla som har möjligheten att kika lite extra och se. För ett tag kväll.
0: Ja. Har du sett något spännande ut av vinduet efter lördagen eller?
2: Inte så mycket efter lördagen. Jag såg lite kryssningar på fjorden och fann ut att det var makrell, men jag kikade att det var framme och... Så klart den blir ju lite mer observant då, det gör den ju. Men man har ju en fin utsikt där med bur och jag likar att se på chipstrafik och sälskuter och forskjellig som förbi, så det är väldigt käckt att nyta då.
0: Da tviler jeg ikke på.
1: Jeg synes uansett det er en god oppfordring, spesielt nå i VM-tider, hvor det kanskje blir en del TV-titting. Når kampen er ferdig, eller så, stopp opp, kik ut av glaset før du går og tar deg, gå til sengs. Kanskje får du også en helt unik oppleving. Geir Innvær og forsker på sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet Martin Biev, tusen takk for at dere var med oss i Vestland i dag.
4: Det var så tryggt, men nu är allt styggt.

0: Lady Antebellum, Just a Kiss här i Västland idag.
1: Och sommaren den är ju här och idag så spelar vi faktiskt väre och glitt på lag. Mm. Både när den ser upp mot himmel men också temperaturmässigt. Och då är det ju kanske många som blir fristad till att ta sig ett bad ja, eller alltså, kanske ta båten ut.
0: Ja, alltså det är inte sommar utan att du har badat. Min livsregel.
1: Och den följer, den är helt med dig på. Men ja. Så var det ju det där med att hålla sig trygg då när du är ute i vatten. För vi vet också att sommaren den är högsäsong för olycka i vatten.
0: Mm. Och Västland toppar den dystra statistiken där. Vad ska vi ge för att hålla oss trygga? Ska det handla om mer om här i Västland idag? Efter att du har fått superpopulära stora byarna, Tobias Sten, hånd i hånd.
2: Jag var aldrig något stille. Jag var inte något lätt. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Camilla North, som du är. Vi snackade alltså once in a lifetime och snackade med nettopp med ett kompispar.
1: Ja.
0: Som alltså firar 30-årsdagen borte i United, alltså i USA, med fotboll-VM, tömt sparkontot för att få ja, se Norge live då.
1: Ja, och om inte själva mästerskapet är once in a lifetime, för det kan ju ske igen att du Norge kvalificerar sig, kryssar fingrarna självsagt, så är ju 30-årsdagen. Den får du igen.
0: Nej, det gör du inte. Nej. Så i så måte så blir det once in a lifetime upplevelse.
1: Det blir det.
0: Så har Rickard sendt en melding her, för han har hatt en once in a lifetime. Han var nämligen privatchaufför för Ole Gunnar Solskjær och David Beckham i 1998 i förbindelse med Manchester United, så trente och spelte vänskapskamp mot Brann.
1: Nej, då lurer jag på om de satt i bilen samtidigt eller om det var
0: ja, det är gott möjligt.
1: I 2 runder. Mm. Wow, det må ha varit lite av en tur.
0: Absolut.
1: Kanske lite ordknapp. Ja. Men nu vi har också fått melding av Laila, så skriver det att i 1985 då var hon 10 år och då fick hon hälsa på Robert D. Stewart som alltså var USA sin ambassadör i Norge från 1984 till 1989, men inte nog med det, fick också hälsa på Thorvald Stoltenberg som på den tiden var utrikesminister. Inte nog med det. Karin Stoltenberg fick hon också helst på autograferna där. De ligger tryggt i pappa sin safe.
0: Alltså för ett minne ja. Och för en upplevelse.
1: Det vill jag säga. Fortsätt att sända dig. Du ska jag höra på och sitta och gnur ja. På en god historia.
0: Ja, men vi vill ha dessa här stora ögonblicken i livet som kanske bara sker en gång då. Del det med oss i NRK Radio 1. Chicago, you're the inspiration. You know

0: Där du, Mungo Jerry, In the Summertime.
1: Ja, det var många som önskade sig det nå.
0: Ja, det var väldigt fint. Nå kommer den sista vi räcker denna timmen.
1: Ja, den gör det.
0: Och det är en sång som bland andra Inger Sigrun har bett om. Min sommarönskesång är 13 humlor med vampsangen beskriver gott en varm sommardag i Ryfylke på tidig 1960-tal. Allt är stilt för de folken är inomhus och slappar av efter förmiddagens jobbing i höjonna. Mm. Hästen står under ett träd och vifter väck flur med halen. Jag ser det för mig, skriver hon.
1: Oj, ja, Ingen har också önskat sig den. Hon ska på sin 13:e konsert med Vamp i oktober.
0: Oj, oj.
1: Och Robin har önskat sig den. Det är sommar, ja, det är ju Vamp som synger om 13 humlor det.
0: Ja.
1: Det är akkurat min sommar du synger om, säger han.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Den kommer strax, bara en liten påminnelse. Husk att vi ska få oss en ny vän rätt efter nyheterna, det kan bli dig. Husk också att vi ska ha sommarlåtduell imorgon och har du en duellant på lager så inte nöl med att ge oss besked för då må vi få veta det i appen NRK Radio nå.
1: Ja, nå var du lite sträng det lite.
0: Ja, det är bara lite upp i all moro och lite grann tydlig
1: också. Ja. Det var morsomt dette her, koselig med ønskelåtene deres.
0: Veldig trivelig, tusen takk for alle meldinger. Men nå altså, Vamp, her 13 humler.

0: Katy Perry och Teenage Dream.
1: Vad var din tenåringsdröm? Eller vem?
0: Ja, det är nästan lite flöjt.
1: Ja. Ja, jag vill inte att du ska spöra tillbaka, så vi går vidare.
0: Okej, okay, är du säker?
1: Ja.
0: För nu hade du mig helt ut på kanten, men du vet ju att jag kommer att spöra tillbaka.
1: Ja, jag offrar det inte.
0: Okej, okay, då går vi över till något helt annat. En liten glammelding från söta bror.
1: Nej, men så var trevligt.
0: Ja, absolut. Och jag syns det är hyggligt bägge vägar detta här, för det är ju ingen hemlighet att jag är väldigt glad i Sverige.
1: Nej.
0: Syns svenskar är hyggliga. Jag syns det är väldigt deilig att höra svensk språk.
1: Ja, jag är också glad i svenskenes språk. Men är du glad i dig?
0: Nej, det vet jag inte. Det har jag aldrig checkat. Men jag syns ju i tillägg till språket att de har väldigt fina, speciellt kystbyer. Mm. Väldigt fin skärgård. Så liker jag väldigt gott svensk musik.
1: Ja.
0: Och så har jag försovit sansen också för svensk underhållning.
1: Mm.
0: Jag syns det är något med svenska filmer som tar det lite längre och är lite mer inte så dröjt som danska filmer kan vara, men svenska filmer har liksom den där lilla extra det stinget som gör att jag sitter och humrar lite. Ja. Yeah. Och varför säger vi detta?
1: Det vet jag inte.
0: Fördi att äntligen efter 6 år med lite större avstånd efter coronan, hvor alle måtte være hjemme, så kan det nå virke til at Norge igjen og nordmenn har bestemt seg for å legge igjen hjertene sine i Sverige i sommer.
1: Ja, vi har vel lagt igjen milliarder av kroner rett over grensa i flere år.
0: Men... Ja, det har vi som grensehandel, men nå også som feriedestinasjon.
1: Okay.
0: For det er lenge siden, sier de, borte i Sverige der, at de har hatt så mange bestillinger fra nordmenn som det de har sommeren 2026.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja, det var det jeg synes også. Jeg tror vi kan liksom slå et lite slag for den der campingturen til Hafsten Camping utenfor Uddevalla, eller hva det heter.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, ja. Nå ska vi snakke dere opp og fram. Det er lavere priser på mat og drivstoff, en sterk norsk krone og et par andre ting, som for eksempel alkoholpriser, tror de.
1: Akkurat det drivstoffgreiene tror jeg er litt varierende om dagen, men...
0: Ja, halvert matmoms også der borte.
1: Mm.
0: Og alt dette mener de er med på å lokke nordmenn til søtta bror.
1: Ah.
0: Ja, og 1. juli... så ska de kutta drivstoffpriserna ännu mer.
1: Ja.
0: Så då regner de med att bilturismer både bobiler, bilar fyllt med tält och annat godteri, campingvagnar och allt det där ska fylla svenska vägar. Och det underbygges av responsanalyse som har lagt en undersökelse som visar att jo da, Sverige toppar listan över norrmäns feriefavoriter 2026.
1: Hyggligt.
0: Det är i grunden. Skandinavias ledende campingkjede er jo svensk, må vite, og heter First Camp. Og der har vi lest i din side at Ingela Lundqvist, kommersiell sjef i First Camp, har fortalt at det har økt 22% med bookinger av campinghytter, og 9%
1: i... På ett år?
0: Ja, siden i fjor, ja. I overnattinger på campingplassene, i telt eller campingvogn.
1: Ja, det får du si.
0: Jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Se litt opp for, svenskene er veldig sånn, og synes at norsk er så søtt, og det er litt sånn, det er litt sånn overfra og ned.
0: Ja.
1: Synes jeg noen ganger, vi er veldig sånn, åh ja, det er flott språk, og det synes dere er fine folk.
0: Ja.
1: Mens de er sånn, åh, dere gjør det så morsomt ut. Ja. Det er så veldig søt, og to, to, bo, to, bo. Men de sier bubbel, for eksempel. Kjempevanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Boble.
0: Ja, jeg er enig, og så synes jeg jo at de har et grusomt ord, som jeg blir helt sånn kvalm, det er som å spise sukkerspinn i 4 timer.
1: Oi, jeg får høre.
0: Mys.
1: Mys.
0: Ja.
1: Ja, det er ganske glad for det er nesten mysen, vet du.
0: Ja, ikke sant, men for meg som ikke har det forhold til mysen, så synes jeg, no, mys, mys,
1: mys. Åh, mys, åh, sitter her og myser.
0: Ja,
1: ja.
0: Dumme
1: ja, det gjør vi. Men dette var deilig, Hans-Christian. Det var fint at du fikk ut det. Jeg synes du var litt vel positiv.
0: Ja, nemlig. Nei, mys vil jeg ikke ha, men jeg vil veldig gjerne en tur til Sverige.
1: Ja, og så husk at det finnes masse fine norske campinger også. Må jo ikke dra.
0: Det klart. Nei, nei, nei, for all del.
1: Det nok andre som gjør det.
0: Vi er jo heldige, for vi har jo verdens beste land å være turister i eget land, altså.
1: Ja, det sant.
0: Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke det Spania.
1: Ja. Ikke akkurat nå,
0: veldig varmt. Ja, det er sant. Nei, men god ferie.
1: Alle mann.

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her I NRK P1. Lista över band och artister som synger sitt eget namn I låtarna sina och synger om sig själva den är överraskande lång. Vi ska snart se på en av de som ja kan en kalla det har egocentriske nycker eller är det bara helt grejt. Snart ska vi tillbaka igen till 70-talet. Men allra först nydlig norsk musik ifrån Jesper Jenseth. Här är Gåshud.

Inga Mollis syng och spille här I Nattradion. Tråkke spor heter låta. Och Little Bit of Love, det var låten till Tom Grennan för det. Och Nils Hagen Ostad här I studio och ska nu tacka pent för laget för tida vår strax ute. Men vi har tid att höra på Joa för vi ger oss. Så då får du ha en riktigt fin natt vidare. Och håll dig gärna här på NRK1 då.